0: خوشحال کیفیت برکلیک شرمزدان اونش بولش ناساسی.
1: شنده خوشحال کیفیت تا اتومبیل هایده منزلانزگ بی خطر یت باقیمز با ما.
0: قطنش قاید این یه نوشتر سوادلردن خبردار بولش نویل آتامسیز.
1: شنده خوشحال دیختنز بر 107 دتوت قطن سنت رادیوسنن یول رنگز دو بزمرا برنامه سد بوسون سیزگه خوشحال کیفیت پیگش لب روا یولان طلب منشینز بچن میکروفون آدغ حاضر بودق.
0: من ریاستی یاشار یالقون.
1: من قندوز ای تردی.

0: تو پودر چاش خانم دا
1: راسه رویال ما دیدم میچن شی خواهد دادی میخوای بیزن قرودا برادرم با شی خواهد دی میخوای کنده شی خواهد برادرم با تیار خمر دوکان آچودو رادیو نی دوکان بلند تن ایچیب تن تقویدو بگی اطور بانلایدو دوکانمو بکرتلیک پاکس خمر مشون دا یخشی آخمر وایت اولر نمیساتو دو دپچوری ولابد
0: ای یخش وقت من سبی ممتنی نوشتار نانلی تر
2: بودی جدید ترت ما گوزنی آخری مدت که از فرکیرم پنالانلا یخش ما
1: یخشی
2: گوزنی که ما لیدریا یولری جنتن شما ویرنشت ماشین یکم تلفیق بکن توصیش یک
3: نتیجه یخش ما مکی آتی وان یوان
1: کیسی یولر دادی
0: شکبر یولر نبام بو رحمت رحمت رحمت
1: از کنین کن اش تولق یخش پر لیدان بو که دکچه ما منده ترسه
0: رحمت سرکت ما قز ما
1: من نیم دیدم امده وقت ما برای بیر قبطو خوش آنلوگو چلامیشه آخرلاش دروب سلگو خوش دیمکچمز دیمنده الوته وقتوش خانکی
0: دست مش قزدن گیپن آنلایده یالر آنلا روان باسن توسط قاعدان دوستانمون تیزرک یالر آنلا ایچلی مزن آنلا تیزرک بیاری ولش آنلا تلک تشک بدارم سلگه خوش دیمکچمز چما
1: شندق بگن میکرافن آلده دست لعوشون خدمت قاری آسچله مولود ابراهیم بلن
0: زخرا کردم
1: خیر خوش آمان بوغای سل
0: خیر خوش توی اینکه دوست دست لگم کپتین که برخمه
1: خیر خوش
0: تک برنامه ما از آنلاش دیمکورش نمتوخم مغای سل